asad da milya rabi ga kuda ta civilians dan linige nigay sudan khulye da al da day ta bi kicho khulya eya nigay kunal in ko shla da tsun de 2026 ya da kunel la eya ajbe in antahas etanila United Nations High Commissioner for Human Rights eya kuno e at anal tsosi benante ko behetel yage kun zako e ajer nal tsosi be ke de ni nil chini la to a kondi hot a ba ho zen ke de ya to Human Rights Council de ne ne chini va de e ya ajer be be ischa de ne to le e ya ta chini ko hot a e ya di ajer be ta tsi la to Ere ya to hot a ego e ya na ta han ne to ya is na de ra no ange